ئەی غایبگە خەبەرتەوگە تێرەی کەلێگە فانە تیمەن ڕەسکەلانگە وەحی کورەڤا خەبەرتەکە ئەدی ئێورێن مەکەرۆری رێونتەر ڕاوا حال ئێورێنگە کەنتەتەکەن ئێبەسوی ئیرەک ئێورێنگە گاتوگا کەلێگە فان وەڈاگێن نوەمۆی